blikken i færd, fart skarps og spur. Marichopien i dobbien i sån makatons förlor. Du fattar oss brev.